pe bawan broki. De mai nak pal gon na doti. Tamara te de roko man kombaka de mano man fen den pal no dape moro. No wan pal no dape moro. Den bigi pal sa de bambe nak ne na doti. Pu bawan broki den pal dat no ben de moro man. Te des mak na peluku de sef tak suma pu den pal. Ye ye pu den pal. Dat wan tak den de bawan broki bau dape de ye ye. Mi respecti. Mi taga mi respecti. I abi picking.